cái đồ lăng ở đây quảng lắc căng quê và ai quê phanh xa các cụ ngụ mà vay.